Gerdanı Ali Fenani, Gerdanı Kazayı Bozatı ki Fenani Kolevi Kevayi Levetani ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülipeti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinyesi Bi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Giçiyayı O Ala Zerre Hul Kutabe Şaşare Ve Hamayi Şület Ve Teli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayi Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Bir Çenamı Feyda Abi Seyir Mükemmeye Sümeyi Hayat Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aslı Kim Gelikun Dicina Anu لالا شانو تبرجي ازيو اخر كده دورانا دو دنياي ازاده تهل يا مزلم درنا تهل تهل اخ تهل يا ويل تهل يا هيل تهل يا ما خاي لكن دو اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي از ویش بینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خوب ده حیا دنیا خوش آب از ویش در دل دل خراب بیجن تینی کند ویش بینی کافات مرد بیجن تینی از شوش ویش بینی بیجن تینی شب من کردم بیجن تینی شر مدانه بر توان شدی را بیجن تینی تو دینه خوب ده ویش بینی دام شد دارن دار بس را بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجن تینی داریم قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کردن کرده ببین تیلی ترقی نام لذا ببین تیلی تیسر شال ما خشال کردن ببین تیلی بیش دار خم داد کردن بیاقید شال شالی بکاری بخیلی حسالی دار بزن کردن بیش دار خشال